0: Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Bonjour à tous, ceux qui nous écoutent, vous êtes sur la Radio Dissi.
1: Turn on the radio, the lovely sound of radio always reminds me of you. Now that I'm home, my life is so cold, my youth seems so far away, so I